0: もげもげもげ、乳をもげ、もげぽよよん、パイもげ、もげパインポインもげ、
1: しましまちちち、お猿のおっぱい、バズーカボイン。

0: もげもげもげもげ父をもげ。あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。おやあボインのバッピーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
1: キャンチョメってや
0: ー
1: フ
0: ッ
1: ターファルガ
0: ル
1: さん。
0: お僕の歌が聞きたいって
1: っ
0: プレゼントするのはバルコファルガルさん。
1: そんなことより私の胸吹いてみて。
0: いいのかい、どっちから行く。